0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat robama blaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy. Dar somone Nitro nuqta.tj baqagir va yo onro tariqi SMS bonavishtani nomuna sabi khud va shahrizist barakami 93-959-4-0 firist. Iqdom har ruzi jumua dar radio mo soati 19:00 bargozor megardad. Mufassal dar somone Nitro nuqta.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nade.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
4: معلوم اترو در مورد قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومون جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12.47 درهم، یک یورو 10.73 درهم، یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک دلار کانادا 6.69 درهم، یک فرانک شویسار 11.42 درهم، یک دینار کویت 3.12 درهم و یک روبل روسی 10.16 درهم ارزش دارد. شاعر دانشمند آلمانی یوهان گوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهمتر است به اندیشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: تانسی سنانی آسیا پلوس.